0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

вечір. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 20 серпня. Наразі в багатьох регіонах все ще оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати її, попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Під час повітряної тривоги у столиці було чутно вибухи. Ворог завдав ударів балістичними ракетами та БПЛА. Пошкодження зафіксовані в кількох районах. Про наслідки повідомили у Київській міській військовій адміністрації та ДСНС. Внаслідок атаки загинуло якнайменше 6 осіб, ще 33 дістали поранення. Попередньо наслідки ворожої атаки фіксуються на понад 12 локаціях у Дарницькому, Святошинському, Солом'янському районах міста. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, заклад освіти. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі. Кілька районів Києва частково залишилися без електропостачання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Енергетики наразі працюють над усуненням знеструмлення. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо наслідків продовжує уточнюватись. За даними голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка та міського голови Броварів Ігоря Сапожко, внаслідок російської атаки зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури на території Броварської громади. На місці виникла пожежа. Також через атаку в громаді виникла аварійна ситуація з електропостачанням. Енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків, що не дозволить безпекова ситуація. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє людей дістали поранення. Остаточні наслідки вибухів у Броварах 20 серпня наразі встановлюють відповідні фахівці. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 224 керованих авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6564 дрони «Камікадзе» та здійснив 2260 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1639 добу. Кабінет міністрів ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради Державного Сенсбанк та ініціював відсторонення голови правління фінансустанови. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами прем'єра, аналогічну відповідальність мають понести і інші посадовці, які фігурують у матеріалах антикорупційних органів. Корецький доручив Міністерству фінансів і Міністерству юстиції спільно з Національним банком надати належну оцінку діяльності банку та його керівництва. Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у нардепа Вадима Столара та високопосадовців Офісу президента. Слідчі працювали і в Офісі наглядової ради Сенсбанку, зокрема, відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Головним завданням нового міністра оборони Євгенія Хмари є налаштування систем оборони, виробництва, закупівель і постачання у військо таким чином, щоб сили оборони могли відбивати атаки Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 19 серпня. Президент відзначив хорошу взаємодію міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Зеленський відзначив, що Міністерство оборони має забезпечити завдання відчутних ударів по Росії у відповідь на її терор і війну проти України. Президент заявив, що очікує розширення застосування українських далекобійних ударів. Президент очікує, що разом із партнерами Міністерство оборони посилить можливості українських оборонних і наступальних операцій. Як повідомила патрульна поліція України, рух транспорту тимчасово перекрито на двох вулицях Києва – Смілянській та сім'ї Іздриковських. Обмеження діють на ділянках від перехрестя з вулицею Володимира Сінкевича до перехрестя.

0: Киян, які планують поїздку цими маршрутами, мають закладати додатковий час на свою поїздку. У Харкові пройде національний фестиваль «Схід Опера Фест 2026». Упродовж 28 фестивальних днів із музичними проєктами виступлять 18 театральних колективів, які представлять 11 українських міст. Про це в «Укрінформі» розповіли організатори фестивалю. До фестивалю долучаться національні театри, а також колективи з Києва, Полтави, Одеси, Херсона, Івано-Франківська, Дніпра, Львова, Кропивницького, Сум та інших міст і регіонів України. Головна тема фестивалю – простір, що єднає. Вона відзначає його основну ідею – об'єднати українські театри, митців і глядачів у Харкові, створити умови для професійного діалогу, творчого обміну та взаємної підтримки. Зазначається, що усі події проходитимуть на сценічних майданчиках Харківської опери, облаштованих у безпечних просторах.
1: ТРНФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями можливі короткочасні дощі, часом грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 30 градусів вище нуля, на південному заході країни до плюс 34 градусів. У Києві опади не прогнозуються, лише вдень місцями на Київщині очікується короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря вдень прогріється до плюс 28-плюс 30 градусів. На Київщині вдень від 25 до 30 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і обов'язково ще почуємось.
2: РНФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.23 в Україні. Доброго ранку, друзі. Як завжди у цей час ранкові теревені на Терен ФМ. Але перед початком в деяких регіонах, в багатьох регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Київ, Київська область, Чернігівська область, Сумська, Харківська, частина Полтавської, частина Дніпропетровської, частина Миколаївської, Херсонської, Запорізької області, Донецька, Луганська оголошена повітряна тривога. Друзі, якщо ви слухаєте нас звідти, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Ми ж спробуємо цей час якось трішечки розбавити позитивними фарбами, аби цей ранок був хоч трішечки усміхненим. Робитиму я сьогодні це не один. Мене звати Андрій Заславський. Зі мною, як завжди, неперевершена, оспівана в піснях легендарна, соведуча Юна Крушинська. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Вітаю, товариство, тебе, Андрію. І я, ти кожен раз такі епітети щодо мене називаєш. Я от думаю, тепер якось треба і тебе. Якщо я оспівана в піснях, то треба щось придумати для тебе.
2: А я згаданий в легендах.
3: Згаданий в легендах. О, бачиш, ти от вмієш ти. Отже, сьогодні, товариство, говоримо, теременимо, збираємося докупи після ночі.
2: М'яко кажучи, як можемо. Непростої ночі.
3: Так, м'яко кажучи, непростої ночі. Отже, запарюйте чай, каву, в кого там є можливість що робити, якщо ви в укритті. Робіть голосніше, будемо якось теревенити, триматись разом, підтримувати один одного. Маємо надію, що цей час з нами для вас буде... Ну, трошечки, можливо, легшим.
2: Якщо є дуже багато приводів для того, щоб якось, ну, кажуть, що коли ти починаєш планувати собі якесь майбутнє, то стає трішечки легше, ну, як мінімум, почуваєшся більш впевнено вже сьогодні, коли ти знаєш, чого чекати від майбутнього. До прикладу, найближче майбутнє, там, можете запланувати собі на обід, там, чи на вечір, якісь невеличкі святкування. Сьогодні є декілька непоганих приводів для того, щоб з'їсти невеличке тістечко і запити його смачненьким чайочком.
3: Як от, наприклад, Всесвітній день лінощів сьогодні.
2: Та це ж
3: я вважаю, що це моє.
2: Ні, це
3: професійне. Це наше професійне.
2: Хоча ти знаєш, мені лінь з тобою сперечатися.
3: Хай буде так, да?
2: Сьогодні день музичних шкатулок.
3: О,
2: щоб це не було. Ну, напевно, що в кожного ж десь колись, а можливо, і не в кожного.
3: А можливо, і не в кожного.
2: Ну, в міленіалів точно десь колись
3: була музична шкатулка. Так. А ще сьогодні Всесвітній день москітів або комарів.
2: Міжнародний день медичного транспорту. Медикам всім величезний привіт і подяка за все, що вони роблять. Сьогодні в них роботи було дуже багато, надто багато, набагато більше, ніж хотілося би. Але вже маємо, що маємо. Сьогодні, до речі, у наших колег зі Сполучених Штатів Америки професійне свято, День радіо.
3: А Республіка Сенегал сьогодні святкує День Незалежності.
2: Ну і день лимонаду сьогодні, це з такого. Але ми сьогодні вибрали одне дуже, на мій погляд, дуже класне свято, яке дотично абсолютно до кожної людини. От немає такої людини
3: на планеті Земля,
2: на планеті, яка не була б дотична до цього свята. Сьогодні, друзі, 20 серпня відзначається День віртуальних світів.
3: Отже, сьогодні говоритимемо про віртуальне життя. Що воно таке?
2: Давай не віртуальне життя, давай віртуальні світи і місце людини в них.
3: Цікаво, а чому ти так з приводу віртуального життя? Це ж теоретично, чому ні? Віртуальний світ, віртуальне життя. В віртуальному світі.
2: Слухай, буквально нещодавно чув... А, все, я згадав навіть де. Я чув, ми сьогодні про це ще поговоримо. Тому що навіть автори найяскравіших віртуальних світів свого часу казали, звичайно ж, без віртуальних світів людство не виживе. Але треба не забувати виходити на вулицю і дивитися, тому що справжнє щастя можливо тільки в реальному світі.
3: Я тут повністю погоджуюсь, але менше з тим, якщо ти йдеш в віртуальний світ, ти там живеш віртуальним життям, це логічно, так само, як ти повертаєшся в реальний світ і живеш тут своє реальне життя.
2: От геймери не дадуть мені збрехати. Я не знаю, можливо, це в мене на Xbox'і щось не те, якісь налаштування виставилось. Але з останнім оновленням там з'явився таймер якийсь. Я, чесно, і не дуже сильно намагався його знайти і відключити. Кожну годину вилазить повідомлення, що там ви граєте вже одну годину. Через годину ви граєте вже дві години. Через три години ви граєте вже три години.
3: Мені
2: обережно,
3: так, мій
2: надмірне проведення часу у грі може зашкодити вашому реальному життю.
3: От бачиш як? Реальному життю. Значить, є таке і таке. Мені мій додаток говорить, ви пробігли 1 кілометр. Я знаю, що я живу це життя.
2: Ну, якщо хтось думає, що я граю 3 години, я б, звісно, звичайно, дуже хотів би там стільки часу дозволити собі проводити у віртуальному світі, але ні, виходить так, що Xbox включається, і я там поки щось роблю, десь роблю, приходжу, дивлюся, ой, вилізло якесь повідомлення. А що там пишуть?
3: До речі, проводили опитування,
2: да.
3: Цікавились тим, скільки часу загалом люди проводять у віртуальному світі. І що ти думаєш?
2: Я думаю, що зараз набагато більше, ніж
3: да,
2: в минулому році.
3: По-перше,
2: ну, воно з кожним роком все більше і більше.
3: Так ось, це ще й не найсвіжіше опитування, то за його даними, кожен п'ятий тоді проводив у віртуальному світі 30 годин на тиждень.
2: Не, ну, я думав, на добу.
3: На добу стільки немає, я думаю, якби було.
2: 30 годин на тиждень кожний п'ятий, а це який рік? Рік 2010-й.
3: Ні, не 10-й, 15-й, але
2: менше з тим.
3: Ну,
2: бачу, я близький був, бо зараз набагато більше.
3: Я теж про це подумала.
2: Тоді тік-тока не було.
3: Свіжіших немає просто опитувань з тих, яких я шукала. Ну, таких прям, щоб вони були науково підкріплені, бо це, до прикладу, провів Хан Юнг. І саме цікаве, що здавалось би, що це, навірно, така зумерська історія сидіти, але найбільший відсоток людей, які проводять 30 годин, це люди 35-44 років.
2: Чекай, ти маєш на увазі соцмережі?
3: Ні, зараз я тобі скажу. Це проводили опитування серед тих, хто використовують платформу типу Second Life, там, де є якраз оця віртуальний всесвіт, в якому ти щось робиш.
2: Ну, соцмережі
3: сюди не входять взагалі, бо, до речі, виявляється, що соцмережі в більшості думок не входять у віртуальний світ. І через те, що там немає якраз розвинутого всесвіту, десь, де ти можеш створювати і щось робити. Тому вони, типу, суміжні з цим, але не вважаються віртуальним світом, скоріше, просто цифровим. Отак. Тому що в них немає просторів, відсутність ефекту присутності, і репрезентація йде через профіль, а не аватар у просторі. Тому їх соцмережі вже витіснили з поняття віртуального
2: Світу. Є певні
3: критерії.
2: Тому що я, до прикладу, сприймаю віртуальні світи не просто як якісь ігрові світи. Ну, точніше, не тільки ігрові світи. Для мене віртуальні світи, світ Трецу для мене, мені здається, це теж віртуальний, тому що я знаю особисто людей, які, ну, буквально живуть там. У них все, що в житті відбувається, у них все відбувається в Треці. Саме через це... Ну,
3: вони обговорюють за чашкою кави Трец.
2: Мене це і лякає. Я через це і не до сих пір собі не встановлюю Трец. І мене вже скільки людей кажуть, встанови, там, прикольно, ти спробуй. Ні. Для мене це... Мені здається, що люди, які вмовляють когось встановити якусь соцмережу, Це як дилери, які намагаються втюхати мені якийсь муркотик. Ну, типу, я на ну поки що я не готовий. Поки що в мене ще достатньо свідомості, щоб не лізти в цю парафію.
3: Дивись, я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що цей світ віртуальний, цифровий, він же ж розвивається. І на є, до прикладу, соціальні віртуальні світи саме. Там є VRChat, Horizont Worlds, є той самий Second Life. І це прям соціальні, соціальні платформи по типу соцмереж, але де є вже оці простори з аватарами. І, звичайно, коли ми маємо такий варіант, то соцмережі вже на цьому фоні ви виглядають
2: трішки. Та, але от бачиш, ти зараз мені просто відкриваєш якийсь новий світ, тому що для мене цифровий світ віртуальний, в першу чергу все ж таки асоційований з відеоігровою індустрією, тому що саме там створюються світи, саме там створюються світи з історією, і ці світи не просто от створили і все, і він є. Вони розвиваються постійно. Ці онлайн-ігри, в яких постійно щось змінюється, в яких люди живуть, в яких люди знаходять один одного. У мене в житті є кейс, коли люди зустрілися в онлайн-ігрі, а потім довго там спілкувалися, зустрілися в реальному житті, і вже 8 років, як живуть душа в душу, народжують дітей, і все в них добре. Правда, знову ж таки, вони кожного вечора сидять в онлайні, саме в грі. І для мене, але ж для мене віртуальні світи – це не тільки цифровізація. Для мене, як для старого душного міленіала, ці віртуальні світи – це в першу чергу були книжки.
3: Ну так, для мене
2: згадай,
3: теж.
2: Згадай Говарда.
3: Але те, що ти тільки що сказав.
2: Згадай Бероуза.
3: Я щойно дуже пораділа з того, що ти мені відкриваєш новий світ. І я така перед ефіром думаю, що я з цим геймером Андрієм взагалі буду говорити про віртуальні світи, коли ти такий, віртуальний. Бо я, до прикладу, не дуже люблю комп'ютерні ігри. І я цю тему досліджувала з іншої сторони. І дякую, що ти зауважив, що щось новеньке таки почув.
2: Так. Так я ж кажу, для мене це ще і віртуальні світи, це і книжкові світи, які і описані, і розписані, і які люди намагаються в багатьох, багато людей, вони живуть там, взяти того ж Толкіна, люди, прямо вчать ельфійську мову і на своїх зустрічах спілкуються ельфійською мовою. Це
3: реальних на хвилиночку.
2: Так, в реальних зустрічах. Потім не забуваємо про кіно всесвіти, не забуваємо, я не знаю, комікси, як сюди, комікси до літератури, чи комікси – це окремий жанр, але там теж окремі світи і всесвіти.
3: Так, але вони, якась з них частина переходить у віртуальне середовище, а якась ні. Реальність з віртуальністю теж плутати не потрібно. Типу, коли ми
2: найбільший віртуальний всесвіт у наших головах, коли ми, коли читав про хроніки Марсу і про Барсум у Бероуза. Для мене, я жив там, я це все бачив, я там, в мене там були свої друзі, в мене там, це був світ, в якому я жив. Мені достатньо було просто книжки.
3: От, і тому, насправді, всі історики говорять про те, що якби не було фантастики, якби не було книжок, то оці би всесвіти віртуальні, які ми зараз маємо, вони б і не народились, бо спочатку була наукова фантастика, вони зробили перший крок.
2: Але спочатку була казка про горобчика, яку мені розказувала бабуся, і я теж з тим горобчиком жив, і я співчував йому, я хвилювався за нього і радів успіхам того горобчика. Тож, я ж саме через це я більш ніж впевнений, це 100%, що немає на цій планеті людини, яка не була б дотична до віртуальних світів.
3: Шановне товариство, ви що думаєте з цього приводу? Скільки часу проводите в віртуальному світі? Де оці ваші межі? Що ви називаєте віртуальністю? Діліться вашими думками або історіями цікавими на наш студійний номер телефону 097-610-10-00. А ми почуємось з вами за кілька хітів після короткої музичної паузи.
0: Терен FM. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Дереника. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся. Продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ, 8.45 на студійному годиннику. І ми з Андрієм Заславським, оспіваним в легендах, я мала це сказати сьогодні, продовжуємо говорити про віртуальні світи і розбиратись, що воно таке і для кого існує.
1: Ну і знову ж таки не можна оминути своєю увагою те, що дуже величезний пласт віртуальних світів відкритий у кінематографі, у фільмах, взяти ту ж, ті ж самі Всесвіт DC з Бетменом і Суперменом, Всесвіт Марвел, а є взагалі фільми, які роблять цілий мікс з різних світів. До прикладу, Боже, а як з Райаном Рейнольдсом?
0: Не знаю. Але менше з тим...
1: Він, здається, так і називався персонаж фільм, там, де він відігравав персонажа.
0: Персонаж, він так і називається, я пам'ятаю це кіно. І менше з тим, фільми дуже часто, і ця віртуальна реальність, вона така, ще й мігруюча з якогось комп'ютерного світу в кінематограф, а потім навпаки, з книжки в кінематограф, потім віртуальний світ. Тобто все це, можна сказати, дуже динамічна історія. Про фільм, який ми сьогодні будемо говорити, теж з цим пов'язаний, так, Андрію?
1: Так, пропоную почати просто зараз.
0: Давай.
2: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Товариство, сьогодні до вашої уваги науково-фантастичний пригодницький екшен «Першому гравцю приготуватися». Знята ця стрічка легендарним режисером Стівеном Спілбергом. У 2018 році вийшла вона на екрани, і це був, ну, можна сказати, візуальний тріумф і головний кінематографічний лист кохання поп-культурі 80-х. Так, Андрію?
1: Якщо говорити коротко, це фільм, який варто передивитися абсолютно усім, хто ще його не дивився, хто дивився, треба передивитися по другому разу. Кожного разу там відкривається щось нове. Якщо в двох словах про сюжет, далеке-далеке майбутнє. Слава Богу, не здійснилися мої очікування. 2029 рік пройшов без повстання машин, але, тим не менш, людство, населення планети дуже сильно збільшилося. І, відповідно, людство трішечки перевикористало ресурси планети, і планета просто потопає у смітті. Це такий дуже сильно наближений до постапокаліпсису світ, але людей рятує тільки одне – оаза. Це віртуальний світ, в який люди ходять за допомогою VR-шоломів. В цьому віртуальному світі вони можуть бути ким завгодно. І подорожують тисячами планет, живуть життям своєї мрії, яка ніколи, на їхній погляд, принаймні, не здійсниться у реальному житті. Творець всього цього світу, цієї оази, ексцентричний розробник Джеймс Галідей, на жаль, помирає, залишаючи у грі, у цьому всесвіті, свій заповіт. Всередині цієї оази він сховав три ключі. І той, хто відшукає всі три ключі, той отримає контроль над, ну, по-перше, контроль над всім цим всесвітом. Ну і колосальний спадок у там цілий оберемок доларів, яких вистачить на все життя і йому, і його дітям, і його внукам, і правнукам. Ну і, звичайно ж, є головний герой, сирота, якого грає Тай Шерідан. Він живе в недрях, кожного дня ходить в цю гру, і його ціль в житті – відшукати всі три ключі. Звичайно ж, йому протистоїть величезна корпорація з величезними ресурсами, і єдине, що їх відрізняє, головний герой обожнює оазу. Він все життя вивчав її, вивчав життя і творчість, уподобання засновника цієї оази. І він просто, йому ця оаза потрібна для життя. Корпорація хоче перетворити оазу на маркетингову платформу, щоб заробляти ще більше грошей з реклами, щоб робити доступ до Оази за гроші. Ну і протистояння переростає у величезне повстання. Це так, якщо в двох словах.
0: В двох словах, бо там ще є любовна лінія, там ще є дуже багато зустрічей в реальності.
1: Там дуже багато філософських підтекстів, дуже багато символізму. І найцікавіше, чому цей фільм став таким взривом, це просто неймовірний коктейль із поп-культури 80-х, 90-х, 2-х, та, напевно, і 70-х теж. Правда, американської поп-культури, але тим не менш, ми в наші часи вже настільки звикли до того ж самого Голлівуду, до тих самих коміксів, до тих самих всесвітів Марвела і DC, і не тільки, зараз ж, напевно, відсотків 30 або й 40 блокбастерів великих, які виходять, це якісь відсилки на якісь комікси зі Штатів, про які ми ніколи не чули, але ми все одно їх дивимося, любимо їх і шануємо. Тому, я ж кажу, цей фільм кожного разу, коли передивляєшся, особливо масштабні батальні сцени, ти просто вже дивишся не на головних героїв, а на бекграунд, на декорацію, на те, що там на фоні відбувається. І ти завжди знаходиш якогось персонажа, якого ти впізнаєш, якого ти раніше не помічав. Ну там поруч може стояти Оптимус Прайм і кролик Бакс Банні. Ну, типу, і те, це виключно така от американська поп-культура, принаймні для мене.
0: Але вона впізнавана в будь-якому випадку, коли ми дивимося. До речі, фільм зняли за книгою Ернеста Клайна. Автор спочатку вважав, що фільм взагалі неможливо зняти. По-перше, через те, що правовласники ніколи не дозволять використати таку кількість чужих персонажів в одному місці.
1: Ну, типу, Марвел і DC ніколи не дозволять, щоб так. Супермен бився з Росомахою.
0: Ось, але оскільки за справу взявся не хто-небудь, а Стівен Спілберг, то більшість голівудських студій пішли на зустріч, і деякі навіть безкоштовно або за символічні гроші надали права на своїх героїв. І, в принципі, завдяки Спілбергу зйомки цього фільму взагалі стали можливими.
1: Ну, там в цілому книжка була переповнена посиланнями на фільми самого Спілберга, там, на «Інопланетянина», на «Індіану Джонса», «Парк юрського періоду». Я ж кажу, це неймовірний якийсь несамовитий коктейль з абсолютно усієї поп-культури.
0: А ти знав, що Спілберг, навмисно вирізав більшість згадок про себе зі сценарію?
1: Да,
0: щоб фільм не виглядав самолюбування.
1: Скільки Спілберг зробив класних фільмів, які стали іконами поп-культури, то це було б дійсно, як я пам'ятник собі. Але треба віддати належне, Делоріан з «Назад у майбутнє», він все ж таки лишив. І, це круто. Ну, це круто. Це прям неймовірно. Коли ти бачиш ту саму машину часу, але в абсолютно інших і незвичних декораціях, це неймовірно. Ну, і знову ж таки, 60% цього фільму розгортається саме всередині віртуального світу, який ще раз показує, що віртуальність може бути якою завгодно, вона готова підлаштовуватись під того, хто в неї заходить. Вона зроблена для того, щоб той, хто заходить в віртуальність, почувався себе там завжди комфортно і зручно, щоб його оточувало знайоме, улюблене. Але не завжди. Одним з яскравих моментів там є, в мене трохи мурахи по шкірі пішли, коли я це побачив від захоплення, бо я обожнюю, обожнюю Кубріка і обожнюю Стівена Кінга. І одним з моментів є занурення героїв у простір фільму Стенлі Кубріка «Сяйво». Вони там абсолютно точно відтворили там кривавий ліфт, засніжений лабіринт, номер 203. 237.
0: Добре, і, до речі, цей момент, він був дуже контрастним. Ну, типу, що насправді стрічка дуже яскрава на такі моменти. І це не тільки ти сказав, що це коктейль там стилів, персонажів, це ще й просто шалений коктейль дофаміну. Бо оця історія, вона так швидко міняються образи, жанри, і ти, і воно дуже швидко мінливе, і попри це зв'язано однією філософією, однією історією. Фільм дивиться дуже, дуже з великим задоволенням. Ну і варто, звичайно, сказати, що фільм отримав своє визнання, можна так сказати, глядачами. У світовому прокаті він зібрав понад 580 мільйонів доларів. Бюджет фільму, до речі, 175 мільйонів. Ну і досягнення, які були за, можна так сказати, якісь технічні історію, графіку, дизайн, які були у цьому фільмі задіяні, теж отримали визнання. Номінація на Оскар в 19-му році. Стрічка претендувала на золоту статуетку в категорії «Найкращі візуальні ефекти», номінація на «Бафта», на премію «Сатурн», і фільм отримав високі оцінки за найкращі спецефекти та найкращий науково-фантастичний фільм року. Отак.
1: Ну і знову ж таки, як я казав, це просто такий торт на день народження для будь-якого представника гік-культури. Ну, я себе не вважаю представником гік-культури, але, ну, я цей фільм передивлявся рази 4 і кожного разу, я ж кажу, я кожного разу підмічав десь якісь великотки, десь якісь посилання, десь якісь якихось персонажів, яких я раніше не помічав. Там Кінг-Конг разом з персонажами з Overwatch і лялькою Чакі можуть там щось робити. Ну, це просто щось неймовірне. І я згадав, це саме творець цієї оази казав цю фразу про те, що реальність – це, ну, коли заходите у віртуальний світ, ви там насолоджуєтесь, ви там забуваєте про всі негаразди і проблеми, але, незважаючи на всі негаразди і проблеми реального світу, саме в реальному світі ви можете добре попоїсти.
0: Да, це прекрасна культова фраза, тож давайте, товариство, повертатись в реальний світ. На годиннику майже 9, в нашому ефірі пауза, а далі ми почуємось і знов продовжимо наші теревені.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.
1: Ранкові теревені на ТРНФМ.
2: Давайте теревенити!
3: Друзі, продовжується наш ранок і продовжує ширитись повітряна тривога Україною. Рівненська, Житомирська область, все ще місто Київ, Київська область, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, частина Херсонської, частина Запорізької, Донецька, Луганська область. Оголошена повітряна тривога. Будь ласка, пам'ятаємо, що ігнорувати повітряні тривоги просто не можна, тому перебувайте в укриттях. Сподіваємось, що ще трішечки і все це скінчиться.
1: Так, а ми продовжуємо наші ранкові теревені. Теревенимо сьогодні про віртуальні світи. І хочеться інколи додати собі позитиву. І я думаю, що якраз віртуальний світ, напевно, для цього був і створений. Як ти думаєш, Андрію?
3: Я думаю, що, ну так, в певній мірі так. В будь-якому випадку їх створювали для заробляння грошей. Але ну, паралельно з цим мене тішить те, що все ж таки є ще люди, компанії, є розробники, які створюють, якщо ми говоримо за цифрові світи, є компанії, які створюють, якщо не абсолютно безкоштовні, то відносно доступні віртуальні світи, в яких люди можуть заховатися і дуже надовго.
1: Так, поки просто ти говорив, я шукаю дослідження, дуже цікаве дослідження я читала перед ефіром, і там якраз досліджували, чому люди йдуть у віртуальні світи. Тож я його зараз знайду.
3: От поки ти читаєш, я думаю, а в цілому люди, які тікають в віртуальні світи, вони ж там знаходять якісь, отримують якісь можливості, яких вони не отримують в реальному світі. Вони там мають те, чого немає в реальному світі. І мені стало цікаво, ну от я сказав, що є компанії, які роблять це відносно доступними, а потім думаю, чекай, ну якщо люди отримують те, чого бажають, і почуваються там щасливими, вільними, могутніми, хіба такі поняття, хіба такі можливості можна якось оцінити у фінансовому еквіваленті? Мені здається, ні.
1: Ну, чому ні? Ми ж всі завжди за рахунок грошей більшість потреб своїх закриваємо.
3: Ну, та. Щастя за гроші не купиш, але плакати в Мерседесі завжди приємніше, ну, ніж ридати в Жигулях.
1: Окрім того, ти ж ці гроші платиш за що? За те, щоб отримати...
3: За доступ.
1: Так, за доступ до цього. І ти його отримуєш, але ж в реальне життя не перетягнеш.
3: Ні, не перетягнеш, але лишаються спогади, лишається якась світла ностальгія. Я думаю, в багатьох міленіалів при трьох словах World of Warcraft одразу таке тепло розливається по тілу, згадуючи ті перші свої кроки по Азероту в цих пастельних тонах, ця магія, ця таємниця якась.
1: Тому... І, до речі, з приводу цього теж є дослідження. Я загубила, але точно, знаєте, я їх перевірила.
3: Ну, в двох словах.
1: По-перше, з приводу того, що ти щойно сказав про емоції, науковці, ну, вони ж давно вже доведено, що мозок сприймає вигадку як реальність, тобто те, що ти бачиш, ти відчуваєш, і цей емоційний фон, він дійсно в тебе справжній. Тобто, коли ти щось в грі або в будь-якій іншій взаємодії з віртуальним отримуєш позитивне, ну, ти справді проживаєш ці емоції. А друге, про яке я хотіла розповісти, це якраз досліджували, чому люди йдуть у віртуальні світи. І більша категорія людей туди йде заради задоволення. І мене ще дуже так зацікавило, що саме задоволення, тобто не там за щастям, не за якимось... Да, а саме за задоволенням, тобто за відчуттям задоволеності. І це дуже прикольна історія. Да? Ми коли живемо це доросле життя, я зараз про дорослих людей говорю, ми ж насправді дуже часто відкладаємо якісь речі для задоволення. Бо для когось щось дорого, не вистачає часу, є дуже багато оцих в нас дорослих справ, які треба рулити кожен день. А задоволення його ж хочеться завжди. І от віртуальний світ виявляється якраз той куточок, куди люди йдуть за задоволенням.
3: Ну і плюс у віртуальному світі це задоволення отримується набагато простіше і легше, ніж у реальному. Тобто взяти якусь корейську ММО-грінділку, якщо в житті для того, аби побудувати будинок, тобі треба, по-перше, класти добряче грошей у купівлю землі, оформлення документів, складання проекту. Ну, от вся ця бюрократична волокіта. Потім тобі треба ще десь знайти гроші на матеріали, найняти робітників, щоб вони побудували.
1: Ну, слухай, не розтягуй, вже не розтягуй. Важко, так.
3: В корейській грінділці тобі треба позамарачуватись буквально декілька вечорів, і в тебе є будинок на березі моря з чудовим краєвидом, з власним пірсом, обставленим меблями, а поруч ще й корабель, на якому ти можеш підняти вітрила, вийти в море і піратити коровани.
1: Я зараз буду, напевно, душною і песимістичною, але мене в цьому питанні цікавить така штука. А коли людина от це все побудувала, їй воно все дуже-дуже подобається, а воно потім виходить зі свого віртуального світу у реальне життя, немає хіба цього спустошення? Туги за тим, що там є, а тут ні.
3: Юночка, біда в тому, що, слава Богу, мене це відпустило свого часу. Біда в тому, що воно дійсно працює плюс-мінус як муркотик. Коли ти виходиш з віртуального світу...
1: Це дофамінова пастка.
3: Так, ти розумієш, що там тобі було набагато прикольніше. Там є люди, які тебе розуміють, які готові тобі допомогти. Там є люди, які тебе абсолютно, які з тобою, з якими тобі абсолютно не по дорозі, і ви з ними б'єтеся, прям там битви масовані. І вони ж всі, знову ж таки, онлайн-ігри, якщо говорити виключно про онлайн-ігри, вони побудовані в першу чергу на комунікації між ігроками. Ну, тобто є там токсичні ігри, такі як... Ну, я одразу перепрошую всіх фанатів Доти, але Дота – це токсична гра. Я би заборонив дітям заходити в Доту, тому що те, що там несеться часом, особливо в войс-чаті, це просто які жахи. Добре, що я на неї ніколи не підсідав. Але якщо брати... там медитативні якісь моменти. Є люди, які, до прикладу, в гру від Rockstar Red Dead Redemption 2 онлайн грають виключно за те, що там можна залізти на якусь гору і милуватися просто неймовірним краєвидом із заходу сонця або з світанком, природою, насолоджуватися цим. Ну, особливо, якщо в тебе немає можливості десь це побачити в реальному житті, тому що, як ти потрапиш в американські прерії десь наприкінці 18-го сторіччя?
1: Ну так, це можна тільки в віртуальній реальності. І, до речі, це одна з штук, яка є, ну, типу, і корисною зараз. Бо куди впроваджують зараз віртуальні ці всі технології? В навчання хірургів, в навчання студентів, зокрема, історії. От уяви, що ти можеш вивчати історію, типу, не читаючи текст, там, якийсь формалізований з книги, а такий собі вибрав битву і пішов в неї. І подивився на все.
3: І є дуже багато різних проєктів, які відтворюють реальні події.
1: Я ж про що кажу, що історичні.
3: Так, але знову ж таки, не треба забувати про те, що це не реальний світ, це віртуальний. І мене дуже тішить, що я почав знайомитися. Ну, я знову зараз теж трішечки подушню, якщо ти не проти.
1: Ну,
3: я знову повернусь, що моє дитинство – це книжки Роберта Говарда і Едгара Бероуза. І там для мене то були справжні віртуальні світи. Те, що написали фантасти, я читав взахльоб, я орієнтувався по мапі, описаній автором, я розумів, що де знаходиться, я розумів, які там народи живуть, я розумів їхні якісь культурні особливості і які вони загрози або які бонуси вони несуть, якщо з ними контактувати. І а скільки ігор ми попридумували, будучи малими дітьми, з палками, оце поки бігали по садках, по дворах, уявляючи себе персонажами цих книжок. Не знаю, моя голова – це, як на мене, найкращий генератор мого особистого віртуального світу.
1: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку це так, але, ну, типу, ми міленіали, ми читали книжки. Так, але ми розуміємо, що тепер, ну, типу,
3: можливо,
1: фантазія…
3: Можливо, через те, що в нас не було таких комп'ютерів.
1: Тут, зокрема, звичайно, якби ми росли як сучасне покоління, то ми точно би зараз би грали в ігри, так, а не читали книжки. Хоч, так. І в будь-якому випадку, ну, зараз дуже багато залежить від нас, дорослих, як діти навчаться фантазувати. Але я тут почитала останні новини і цікаво, ну, типу, що взагалі в цьому світі зараз відбувається. По-перше, всі вже чекають оцей велике переродження, коли, ну, типу, все громістке і велике залишиться у минулому, будуть дуже легкі гарнітури і доступ до віртуального світу, просто там вдівши окуляри, і ти вже можеш іти грати, і не треба додаткового якогось забезпечення. Вже, до речі, Apple Vision Pro щось таке схоже, і вже зараз в цих віртуальних просторах є шиїшки, да, які допомагають тобі його створювати, ну, типу, більш адаптивно до тебе. Про те, що віртуальні світи вже занурились в освіту, медицину і різні симуляційні програми, ми вже про це теж згадували. Поява автономних ігрових систем. Ну і у медіа та технологічній індустрії віртуальна реальність частіше замінюється на просторовий простір, така собі виходить історія, але полягає ідея в тому, щоб наглухо ізолювати людину від світу, і він міг в цих, можна так сказати, реально-нереальних кімнатах працювати. Як тобі така історія?
3: Гра всю номер один приготуватися.
1: Ось.
3: Там же саме про це і фільм, якщо дивитися у філософську. Але ми не будемо, напевно, повертатися до фільмів.
1: Так, да, до фільмів вже не будемо. До речі, їх багато зняли, і про цей цифровий всесвіт, мені здається, зараз…
3: А «Матриця»?
1: Да.
3: Так, про
1: що я хотіла сказати? «Матриця» була ж перша, в принципі, яка показала отаку дуальність, можна так сказати, реальності.
3: Чекай, хіба перша?
1: А який фільм до «Матриці» вперше показав оцю комп'ютеризовану історію про дві реальності? «Матриця»
3: слухай,
1: була перша.
3: Мені здається, що не перша, але... Ну, я сходу так не згадаю, але мені здається, що точно не перше.
1: Зараз в тебе буде час про це згадати, поки в нашому ефірі лунатимуть хіти, щоб трішечки підняти настрій, адже я бачу, що на карті тривог...
3: Тривог стає все більше, знову ж таки,
1: так,
3: частина Миколаївської області, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська... Тривоги додалися. Друзі, не ігноруйте їх, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, а ми повернемось за декілька хвилин.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство продовжується. Ранок все ще продовжується. Повітряна тривога. Якщо в вашому регіоні вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте. Перебувайте в укритті. Ми ж продовжимо сьогодні розвивати тему наших
0: віртуальних світів.
2: І я сказав наших віртуальних світів не через те, що я, до прикладу, сам обожнюю ці віртуальні світи, а, власне, через те, що сталася велика подія сьогодні. Хто знає, той знає. До одного з найпопулярніших, не побоюсь цього слова, у світі віртуальних світів українського виробництва сьогодні вийшло, по-перше, оновлення, ну і додаткове DLC. Я маю на увазі гру від GSC Game World, українська студія. Гра Stalker 2 вийшло оновлення сьогодні.
0: Аплодисмент.
2: Всіх геймерів всім вітаю. Отже, якщо хтось не знає, то свого часу GSC Game World зробили просто революцію у світі, адже, ну, нам, як українцям, в першу чергу, це було знаково, по-перше, через те, що, здавалось би, такий знайомий нам світ оцих пострадянських закинутих будівель перенесли у гру, ну і базується вона на світі після чергової аварії на Чорнобильській АЕС і зона відчуження. І все, що зустрічається в цій грі, чомусь викликає таку теплоту і відклик в наших душах. А ще в цьому проєкті, особливо Stalker 2, і взагалі в студії GSC Game World, що мені особливо дуже тішить, що вони випилили російську мову, і там виключно українська мова. І музика у барі сталкерів виключно українська, патріотична, часом навіть військова. Біля вогнищ на стоянках сталкерів, сталкери на гітарах співають українських пісень. І в цілому, хоча б від того, що на болотах горить не тільки від наших українських дронів, але й від того, що сталкер заблочив їх, мені теж від цього трішечки, але
0: я думаю, всім тепліше. Навіть радісно. Тим, хто не грає, просто добре розуміти, що такий віртуальний світ існує.
2: Та, і він підпалює на болотах не гірше.
0: Отже, нам, українцям, теж є чим похвалитися.
2: Але це ж не єдиний проєкт український, який створив віртуальний світ. Є ще...
0: Так, але настільки прям однозначний, ну, майже один.
2: Ну, так. Є ще, боженьки, світ метро.
0: Four Games
2: Studio. Теж, uh-huh. теж український проєкт, хоч там автор самої ідеї Глуховський сам росіянин, але я не виправдовую його, я до росіян, до всіх ставлюся однаково, але як би там не було, права на використання бренду метро належить українській студії. Українська студія випустила розробила цілий всесвіт, і саме в серії ігор «Метро» кожен щирий українець може полюбуватися Москвою, розбомбленою ядерними бомбардуваннями.
0: Прекрасне.
2: Це дуже кровожерливо пролунало?
0: Ні.
2: Ні? Я наступного разу старатимусь більше.
0: До речі, є ще й віртуальна модна індустрія, і там Україна теж не остання. DressX – це один, ну, такий один з найвідоміших універмагів цифрового одягу, і його заснували якраз теж дві українки. Дар'я Шаповал і Наталія Моденова. Ось це такий проєкт, коли ми можемо вдягати свої аватари у віртуальне вбрання. Ось, без шкоди довкіллю, як всі люблять додавати до цих всіх таких
2: штук. А якщо повернутися знову ж таки до відеоігр, до комп'ютерних проєктів, то є ж такі монстри ігрової індустрії, як Майнкрафт, GTA Online, і дуже багато українських модоробів роками вибудовують і у Майнкрафті, і, що найприкольніше, у GTA Online, GTA Online, вибудовують точні копії українських міст, і в яких можна просто прогулятися, знайти собі друзів, поспілкуватися і вчинити там просто несамовиті веселощі, як то люблять робити усі прихильники відеогеймінгу.
0: Так, ну і це актуально через те, що не завжди це ми можемо зараз зробити. До речі, Україна, напевно, буде і однією з перших держав, яка, в принципі, дуже сильно розвивається в цьому напрямку, бо оскільки у нас зараз, ну, будьмо чесними, багато чого знищують, в нас же ж дуже зараз активно працюють і IT-індустрія, всі для того, щоб там зберегти, оцифрувати, зробити віртуальні екскурсії, ці всі пам'ятки, аби зберегти або відновити те, що вже там вкрали чи зруйнували.
2: Так, і спеціально ж купують спеціальні апарати для 3D-сканінгу,
0: так,
2: щоб відсканувати і архітектурні пам'ятки, і музейні історичні пам'ятки.
0: То я про що кажу, так, скоро так. Можна буде просто там, хочеш побувати в Україні, от тобі цілий віртуальний світ відтворений просто України з її красами, заходами сонця, архітектурними пам'ятками і музеями. Я думаю, що це теж буде скоро.
2: Та що там говорити? Ми з тобою щойно говорили. Дія перша в світі, перша і поки що єдина
0: країна,
2: яка в світі зробила електронні паспорти, електронні документи.
0: Цифрові.
2: Україна.
0: Угу. Це Україна. Ніхто за нами щось не підтягується.
2: У нас не тільки паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, автомобільні водійські посвідчення, інформація про страховку автомобіля в дії. У нас ще в дії можна одружитися, можна розвестися, можна купити
0: так.
2: машину, можна продати машину, можна оплатити штрафи, подивитися, які в тебе є штрафи, подивитися, які в тебе є судові, взяти витяги судових реєстрів. Чи...
0: Ну все, не хвали вже тут так дію. Да, вона
2: чекай,
0: найкраща,
2: нас,
0: бо вона
2: в
0: єдина в світі.
2: В нас ще є військовий квиток.
0: Так, не будемо про це забувати.
2: Реєстр, чекай, як він, реєстр плюс?
0: Армія плюс.
2: Армія плюс це
0: не той
2: резерв
0: додаток.
2: Плюс, господи, ага. Реєстр плюс. Армія плюс це теж є, але
0: теж
2: це трохи
0: є.
2: Інше. Там, я думаю, у нас скоро абсолютно все переїде у віртуальний світ.
0: Щоб ми були гарні, мобільні і жили найкраще реальне життя. Отже, з цими побажаннями ми сьогодні будемо завершувати потрішки наші ранкові теревені. І, ну, оскільки сьогодні відзначають День віртуальних світів, ну, треба якось це і відсвяткувати, напевно, віртуально.
2: Я пропоную абсолютно усім українцям на декілька хвилин зануритись у віртуальний світ цифрового банкінгу і закинути сьогодні. Сьогодні треба закинути трішечки більше, ніж зазвичай.
0: Щоб в реальному світі сусідів стало трохи менше.
2: Та-та-та. Щоб в реальному світі картинка з першої метро наблизилася до втілення в життя. От так от я скажу. Ну, бо там же Москва розбомблена ядерними ударами.
0: Так, тож використовуємо цифровий банкінг, донатимо сьогодні активно на у підтримку наших Збройних сил. Ось, не забуваємо про себе, про свою безпеку, підтримуємо себе і смачненьким, і хорошою розмовою, коли це можливо. І, ну, тих, хто біля нас також.
2: Ну, і ми ж за традицію з вами не прощаємось. Кажемо вам до наступних зустрічей, почуємося обов'язково. Бережіть себе. Не ігноруйте повітряні тривоги, і якщо у вас ще досі вони оголошені, дочекайтесь. Я вже дивлюся по карті, вони вже відступають. Сподіваюся, що дуже скоро почуємо сигнал відбій.
0: Тож, дякуємо, що прокидались сьогодні з нами, і почуємось вже завтра о 8:20, як завжди.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах все ще триває повітряна тривога. Тож, будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. У Києві та області внаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 серпня 14 людей загинули та понад 40 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. У Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи, вони підтримують людей, які втратили рідних або залишились без житла. У столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, інші цивільні об'єкти. За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві в п'ятницю 21 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю. Російські окупаційні війська сьогодні вдень атакували Одеську область ударними безпілотниками. Попередньо постраждали четверо людей. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Під ударом окупантів сьогодні і Житомирщина. За словами очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечко, Росія здійснила обстріл будівництва логістичних складів біля Житомира. Постраждав будівельник, який не пішов в укриття. Начальник ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги і перебувати в укриттях. Інформація щодо наслідків атак уточнюється. На фронті протягом минулої доби відбулося 234 бойових зіткнення. Найактивніше російське військо наступало на Південно-Слобожанському, Слов'янському, Константинівському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1480 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Наші сили оборони уразили один район зосередження живої сили росіян, 4 пункти управління безпілотних літальних апаратів та 3 командно-спостережні пункти. 20 серпня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Через втрату зовнішнього електроживлення станція перейшла на резервні дизель-генератори. Про це повідомили в прес-служби НАЕК АН «Енергоатом». За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, занепокоєння викликає дизель-генератор. Їхнє вчасне вимкнення прискорює зношення обладнання. Петиція на сайті Кабміну із закликом заборонити та криміналізувати відповідальність за вживання ненормативної лексики в медіа не набрала необхідного для розгляду кількості голосів. Згідно з інформацією на сайті уряду, петицію, яку було подано 19 травня, на сьогодні підписало 48 українців із 25 тисяч необхідних. На думку автора петиції, телебачення, ЗМІ та в громадських місцях все більше і більше лунає ненормативна лексика, що призводить до деградації народу. Тож він пропонував заборонити її вживання та ввести кримінальну відповідальність за порушення. На Полтавщині розробили план порятунку унікальних земських шкіл, які будували на початку 19 століття. 20 із них хочуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб захистити від зникнення. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Школи Лохвицького земництва – це наймасовіший комплекс будівель, зведений у стилі українського архітектурного модерну. На сьогодні в Полтавській області збереглася 41 така споруда. Проте багато будівель руйнуються від часу, перебувають в аварійному стані або ж постраждали від рук мародерів. Після відновлення школи планують перетворити на громадські та культурні центри, а також зробити їх частиною туристичних маршрутів. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи у Загребі. Українці посіли 12-те місце, не пробившись до командного фіналу. Однак, за підсумками кваліфікації, гарантували собі участь у чемпіонаті світу 2026 року. Лідер збірної України Назар Чепурний цього року виступив лише в індивідуальному заліку і зумів відібратися до двох фіналів чемпіонату Європи.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У більшості західних та північних областях вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 25 до плюс 30 градусів за Цельсієм, на південному заході країни до плюс 34 градусів. У Києві опади не прогнозуються, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У столиці та по області температурний максимум сягне 30 градусів вище нуля. На цьому завершуємо випуск. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і обов'язково ще почуємось.
0: РНФМ.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди, неочікувано, але як завжди, влучно, одного разу у студії на хвилях Терен FM. Невеличке оголошення, все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, в деяких вона тільки розпочалася, північ Київської області, частина Чернігівської, Миколаївська, частина Одеської, Запорізька, частина Дніпропетровської, Донецької, Луганської, частина Харківської області, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, не ігноруйте повітряні тривоги, перебувайте в укритті. А до нас сьогодні в гості завітала дуже чудова людина, і зустрів я її не один. Мене все ще звуть Андрій Заславський, зі мною, як завжди, моя неперевершена коліжанка Юна Крушинська. Доброго дня.
2: Вітаю, товариство. Позивні одного разу в студію говорять про те, що, як любить казати Андрій, в нас хороша людина завітала до нашої студії, і я дуже рада вам її представити. Сьогодні у нас у гостях Катерина Бадьора, СММ-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії у соцмережах. Привіт, Катя.
3: Привіт, привіт, вітаю.
2: Як настрій?
3: Все чудово. На щастя, тривоги у нас уже немає. І можна трошки видихнути і спокійно провести цей ефір.
2: От проведемо його разом із нашою аудиторією. Тож, одразу почнемо з питання, яке, напевно, хвилює багатьох. Чи є життя в СММ-ників?
3: Дуже мало. Насправді, коли ти тільки починаєш працювати в цій сфері, особливо в сфері будь-який діджитал, де ти постійно в телефоні або в ноутбуці, дуже важко знайти межу між життям і роботою. Воно все переплітається, все стає одним цілим. Але от нещодавно мені моя терапевтка сказала, що потрібно в своєму житті допускати от власне існування самого себе.
2: Самого життя.
3: Так. От тому я дуже раджу з таких самих початків і взагалі на будь-якій роботі приділяти час собі, отак прям в графіку, час для себе, бо інакше діла не буде, це перевірено.
1: А взагалі за останні кілька років і соцмережі змінилися дуже сильно, і світ навколо змінився дуже сильно. Чи змінилась твоя роль як спеціаліста за останні, ну там, скажімо, 2-3-4 роки. Що раніше працювало, зараз вже не працює. Можливо, щось з'явилося нове в СММ.
3: Так, насправді найбільші зміни, зміни постійно відбуваються в цій сфері. Тут потрібно бути от на слуху постійно, ловити все, що відбувається, аналізувати, тому що зміни, вони 24/7. Але найбільші зміни прийшли до нас з початком повномасштабного вторгнення, тому що нам всім зараз потрібно розуміти, в якому контексті ми знаходимося, і адаптувати свою роботу відповідно під це. І це так само відбувається кожного дня, тому що ти не можеш, наприклад, вийти сьогодні з сторіс якимись розважальними, коли тривають обстріли, і тут потрібно бути дуже обережним не лише з цим, а взагалі з будь-якими висловлюваннями. Бути в контексті зараз стало набагато важливіше, насправді, ніж будь-коли.
1: Я так розумію, саме через контекст з'явився психолог.
3: Я думаю, що це тривожна натура, і вона, цей психолог з'явився б в будь-яких умовах.
2: Ой, як цікаво. Я взагалі вважаю, що, ну, як мінімум, кожному другому українцю вже він потрібен, ну, ми в війні живемо, на хвилиночку, давно. І як це працювати в контексті постійно, так? Ми з Андрієм, як ніхто, теж про це знаємо, ми живемо в цих новинах.
1: І ви думаєте, мене просто так око сіпається?
2: Тобі теж, Андрію, вже... Треба час до терапевта. Якщо я сказала кожний другий українець, то нас можливо... тут троє, лише в тебе його немає.
1: Мій найкращий терапевт – котик, мій шерстяний друг.
2: Теж, до речі,
3: дуже
2: добре.
3: Хороший варіант.
2: Але... Катю, в тебе є тварини?
3: Ні, на жаль, немає, бо живу так, що зараз не можу дозволити собі тваринку. Тому що я живу з бабусею, насправді, в одному будинку, а вона не дуже любить хвостатих, насправді. Ось.
2: Бери без хвосту тваринку.
3: Як варіант.
1: Але ж є, лишилось, Юна, ти давно, коли ти останній раз бачила тамагочі?
3: Вихід? Це не цікаво вже. Все, зумери вже... Не туди. Але я дуже люблю тваринок, дуже всіх, і собачок, і пес. Ой, ну це одне і те ж.
2: І котів, і собак, ми зрозуміли. Просто цікаво, ти ж теж, ну, якось ведеш свій блог, намагаєшся бути медійною особливістю. Ну, ти часто блогери шуткують про те, що, типу, коли падає активність в соцмережах, то треба підписникам показати або свого кота, або свою дитину. Ось, оскільки ти молода, то я так зразу про котів і подумала.
3: Я думаю, що я можу скористуватись фотографіями собаки своєї дуже близької подруги. Вважаю, що це мій такий похрестик,
2: ага,
3: в світі тварин.
2: Значить, таки користуєшся.
3: Таки, так. Да.
2: Добре, розкажи більше про те, чим саме ти займаєшся. Тобто, яку нішу ти обрала? Адже, якщо ми там згадаємо кілька років тому, то в принципі ніж було не так багато, а зараз зрозуміло, що, ну, фахівцю треба якось обирати, з ким він
3: так
2: працює.
3: Я думаю, завжди дуже важливо обирати і концентруватись на чомусь одному, не лазити по різним і обирати, хоча такий період у мене, звичайно, теж був. Це пошуки, це дуже цікаво насправді, але життя склалось так, що я залишаюся уже 5-6, я вже не знаю, скільки років в Хориці, бо я прийшла працювати як бариста в кав'ярню і почала працювати там через декілька місяців ще як SMM-менеджер. І так ця любов до кав'ярень, до кави, до Хорики у мене залишилася, і я в ній далі працюю. Ось.
2: Зрозуміло. А, тобто в тебе, в принципі, питань не виникало. Тебе не тягне на якісь експерименти?
3: Я пробувала і з одягом, і з шоурумами, і з хелсі-товарами.
1: І на завод.
3: До речі, іноді хочеться вже на завод. На діджитал-завод. От. Але от якось так складається життя, що я досі в Хориці.
2: Угу. Ти до цього розповідала нам, що, в принципі, робота СММ-ника зараз теж дуже адаптивна, як і у всіх. Треба розуміти контекст, завжди на все реагувати. З іншої сторони, є такий стереотип, ну і, в принципі, про це часто говорять самі ж діджитал-фахівці, що клієнт інколи не розуміє всіх етапів роботи, і для них це, ну, типу, зроби нам гарно, і щоб продажі були вже вчора. Розкажи докладніше про свою роботу. Як взагалі, що за цими всіми за лаштунками і за гарною картинкою, де беруться продажі, як приходять люди, ну, взагалі, хто такий SMM-щик?
3: Я можу багатьох зараз розчарувати, але SMM лише частково відповідальний за продажі, тому що продажі – це ціла система, це потрібно будувати, це залежить від дуже багатьох процесів, але в першу чергу, на мою думку, це залежить від продукту. І я не погоджуюсь з думкою про те, що продати можна все. От, а продукт – це все ж таки база. Далі працюють і вже і сейлз-відділи, і взагалі має
2: і маркетологи,
3: бути,
2: і маркетологи, хто ж їх
3: звичайно
2: просто так наймають на роботу.
3: Так, звичайно. І це все має працювати в цілісній системі, потрібно в бізнесі рахувати гроші обов'язково. Тому SMM – це лише дуже маленька частина, от, але SMM може приводити лідів, тобто покупців в Інстаграмі, і конвертувати власне контент, який він створює, в продажі. Це для цього потрібно багато аналізувати, створювати різний контент, бо різний контент працює на різні потреби. Один з там типів – це той, який, власне, і приведе цих покупців. А далі, якщо вже йде запит у Direct, наприклад, якщо ми говоримо про Instagram, то тут або вже, ну, в найкращому такому світі вже має підключатися там sales manager, direct manager і доводити це діло до покупки.
1: От. Боти. Кінець з кінцем. Окей, з якими ілюзіями клієнтів найчастіше доводиться стикатися, що доводиться пояснювати? І взагалі, яке питання бісить, от прямо бісить SMM-ника?
3: А що так не можна зробити, як вони роблять? А от що в них виходить, а в нас ні? А чого от я хочу, як у них?
1: А нічого, що вони ракети в космос запускають, а ви ж їте футболки?
3: Ну, мене, наприклад, це бісить найбільше, тому що зазвичай такі питання або такі тези виникають з одної ніші. Тобто, якщо це бренд одягу, то ми порівнюємо себе, звичайно, з іншими брендами одягу і не враховуємо зовсім багатьох інших факторів, як мінімум бюджети на маркетинг. тому числі. Тому от мене це бісить найбільше.
2: Бюджети не враховуємо, штати людей.
1: Зарплату СММника.
2: Це теж важливий нюанс.
3: Да.
2: З якими ще стереотипами стикаєшся?
3: Ну, насправді їх дуже багато. Зокрема, от те, що СММ-менеджер – це, ну, якщо без матьків, то людина, яка робить усе. От, але насправді СММ-менеджер, ну, таке розмите поняття це стало. Зараз всі намагаються це звузити, доносити, за що СММ-менеджер відповідальний, тому що це не контент, це, ну, тобто, СММ-менеджер може створювати контент, публікувати, відповідати за його просування, але завжди це для класних, реально потужних результатів, і коли є гроші на це все, то має бути і контент-мейкер, і таргетолог, і це от СММ-менеджер це маркетолог соціальних мереж. От. Тому це така більш персона, яка бачить, що відбувається, вміє аналізувати, адаптовувати.
2: Вміє всім розказати, що робити.
3: Ну, це насправді дуже важко. От. Тому що коли ти не вмієш це розказувати, ти все робиш сам, а гроші платяться усім.
1: Як це часом зачіпляє так прям. Дивись, ми нещодавно говорили у цій студії за мистецтво і якось так вийшло, що дійшли до висновку, що мистецтво не має об'єктивності, немає якогось визначення, що це є добре, це є погано. Чи є в СММ якісь критерії, хоча б декілька, хоча б три, по яким можна виявити, що це хороший СММ-ник, а от там от той, от, ну, щось... Чогось не вистачає.
3: Ну, поганий СММ-ник той, який не приносить результатів. Питання вже в іншому, які результати ми хочемо отримати і чи ми розуміємо ми чітко, хто за що відповідальний. Тобто мають бути певні в нашому світі це KPI, якими ти свою ефективність вимірюєш, тому що ти розумієш свою цінність, якщо ти це виконуєш, і відповідно твій клієнт також розуміє, що ти йому приносиш і даєш.
2: Ну, а якщо, до прикладу, клієнт підходить з завищеними KPI, є ж типу якісь речі, коли ти там береш якийсь бренд з нуля, от в нього ще немає соцмереж, так? Це ж будуть одні KPI, і вони є підйомні і є непідйомні.
3: Так.
2: І відповідно є там, до прикладу, коли ти приходиш на місце іншого професіонала, або людина, яка робила просто як-небудь, аби було, ну, а потім там масштабувався там клієнт до того, щоб там найняти тебе як фахівця. Та? Ці ж KPI, їх же ж теж треба реально поставити.
3: Так, звичайно. Насправді не всі ставлять KPI, і для когось достатньо, для багатьох брендів достатньо лише присутності в соцмережах для того, щоб їх бачили, що вони існують. Мені здається, що це часто історія в таких люксових фешн-брендах закордонних, тому що якщо так подивитися, там соцмережі не настільки, напевно, на продажі працюють, як просто на впізнаваність, ну, підкріплення своєї впізнаваності, тому що там шалені бюджети спрямовані просто на творчість. В Україні так само мало який бізнес ставить KPI для Інстаграму, але я би звертала увагу на те, наскільки контент є актуальним для споживачів, наскільки він дійсно працює, чи працює він на ту аудиторію. Банально, це ті ж самі охоплення, але як вони конвертуються там в взаємодію. Взаємодія набагато важливіша, насправді, ніж кількість переглядів. Або на яку аудиторію потрапляє контент. Тому що контент може залетіти на 200 тисяч переглядів, а він не принесе нам нічого, окрім цих 200 тисяч переглядів. Бо нуль цільових, наприклад, було.
2: А як створюються оці сенси, на які приходять саме та аудиторія, яка потрібна бренду?
3: Ой, насправді сенси для мене вже стає тригерним словом, тому що, ні, я розумію, це непогане слово, але от теж це такі зміни, які сталися після початку повномасштабного вторгнення, ми всі усвідомили, що ми українці, що ми маємо величезну спадщину. І, звичайно, не всіх, значна частина українців усвідомлювала це і до того. От, але як почали з цим працювати бренди, це дуже цікаво. І іноді ці сенси вже натягуються за вуха. І вони вже, ну, доброго вечора, я з України, вже не там, де потрібно. От, тому з сенсами потрібно бути обережними. І в першу чергу вони мають йти внутрішньо від того, що несе бренд. Тобто, з якою метою він створювався, або, можливо, що власник цього бізнесу закладав це його.
2: Але він має бути, так?
3: Так, так. Тому що, ну, звичайно, є якісь там сфери, де ми просто перепродаємо товар, там ніяких сенсів і не може бути. А коли, наприклад, якась healthy сфера, набагато більше довіри викликає ця історія тоді, коли ти бачиш, що це по-справжньому, що тобі не просто там продають якісь бади, а що людина цим живе, або бренд цим живе, і це набагато цікавіше.
1: Окей, але дивись, ти ж як SMM-ниця, ти ж працюєш з контентом.
3: Так.
1: В першу чергу, з яким контентом тобі більше подобається? Ну, це там рілси, можливо, якісь відеоролики знімати, чи, можливо, просто шоурум, польоти?
3: Ну, я люблю такі об'ємні історії, насправді. Я люблю, ну, я сама в якийсь момент з цими сенсами десь могла загратися, от, але ну, мені подобається ці глибокі історії створювати, комунікувати з людиною по той бік екрану, думати про те, чому це їй має відгукнутися, шукати щось спільне. От, але от в цьому має бути межа, бо іноді людям це насправді не цікаво. От на власному досвіді багато контенту створювалося, от, хоч і з кав'ярнею, але багато дійсно. Ми працювали з культурою сучасною. І в певний момент почали розуміти, що, ну, нашій аудиторії це не настільки цікаво. От, тому на що ми це робимо? Дуже часто потрібно, коли ти створюєш контент, питати себе, на що ти це робиш. І ще я люблю, навіть не так, от якщо брати просто формати контенту, там відео чи ще щось, то от найкраще зараз працюють карусельки. Дуже раджу усім їх використовувати і робити.
1: Часто тригериш людей? В роботі.
3: Ну, може, особисто когось хіба що. Але
1: ну,
3: такого,
1: я маю на увазі свідомо.
3: Свідомо стараємось цього не робити з командою. Ми часто, от насправді, ми боїмося цього зробити. Тому що ми не хочемо зробити боляче людям. От, коли це позитивна, там якась ностальгія, це ж теж тригер. Це класно.
2: А якщо це соціальний тригер?
1: Я взагалі-то мав на увазі не якісь там особисті тригери і комусь зробити боляче, а, ну, типу, те, що привертає увагу людей. Ну, мені зараз важко це сходу придумати, але, до прикладу, ну, типу, а ви знали, що кота, що котам подобається, коли гладять проти шерсті?
2: Мене тригернуло, передьорнуло.
1: Так, знаєте, це неправда, тому що правда це тільки от купуйте наші там, що там, бади.
3: Ну, це цікавий такий формат контенту, але, знову ж таки, треба враховувати нішу, для кого це робиться. Там, де я працюю зараз, більше такий контент естетично-розважально, от такий, от він пасує.
1: Лакшери.
3: Ну, ні, більш свій, але красиво.
2: Зрозуміло. А я до попереднього, якраз перед тим, як Андрій поставив питання, хотіла запитати. От мені, до прикладу, цікаво, чому бренди не знімають прості відео. Я серед з тих людей, які, до прикладу, от зараз я там ще тільки вибираю там взуття на осінь, і я вже починаю програмувати, значить, свій Інстаграм, щоб він мені підтягував рекламу. Я дуже люблю цей момент, коли ти гортаєш, тобі, вони, і ти собі обираєш. Але жоден бренд не робить. От дивіться, воно хороше, воно красиве.
1: Беріть, місце не в такому ходить.
2: Покрутили, показали, яке воно добре. От стільки коштує, бери, вже буде хорошо. От мені такої реклами не вистачає. Всі починають якісь сенси, проїзди, наїзди, квіти. Що ти тільки мені треба?
1: І за ціну відповімо в директ.
2: Так, хоча в мене запит, в принципі, ну, типу, один, щоб це там взуття було там, ну, грубо кажучи, широке, ну там, чи там шкіряне, і все. Але ти, поки це все передивишся, і ти такий, ну, цей креативний бізнес прям дивує.
1: Ну, бачиш, я перепрошую, Катя, бачиш, Юна, тобі, напевно, більше пощастило, тому що мені, коли я щось починаю програмувати в Інстаграмі, щоб щось знайти, мені починає вилітати одна і та сама реклама одного і того самого бренду.
2: Бо вони знають, що ти чоловік, Андрій, тобі не можна вибір, тобі треба в одну точку бити, поки не спрацює.
3: У мене нещодавно насправді теж так було, просто ну, я вже думаю, боже, я зараз зламаюся, і я піду і замовлю. Але я
1: біда
3: теж...
1: в тому, що воно ж не перестане показуватись.
3: Ну ні, там можна поставити, що не цікаво.
1: Не знаю, в мене не питали.
2: Катю, покажеш Андрію обов'язково після ефіру, як поставити так, щоб йому не показували. А тепер теж одна з улюблених тем Андрія. Ну, в принципі, ми ці питання ставимо майже усім. Оскільки зараз ера штучного інтелекту, відповідно, як ти до цього ставишся? Чи бачиш ти у цьому якусь там загрозу, до прикладу? Так? Ну, взагалі, чи співпрацюєш з штучним інтелектом?
3: Боже, це моя така зараз тема, знаєте, яка завжди сидить десь взаді і шепоче тобі, ти якщо це не будеш розуміти і знати, і не будеш вміти користуватись, то ти, ну, помреш.
2: Помреш бідною під мостом.
3: Так, я навіть колись, ми в компанії почали працювати з чатом GPT, починали з цього, насправді. Потім з'явився Клод, точніше він не з'явився, він став більш популярнішим. Так. І у мене стався, як я люблю казати, brain damage, у мене просто вибухнув мозок, і я казала, що я не хочу вчити ніякий штучний інтелект, я хочу лежати на пляжі і, ну, пити кокос і все. Але ні, треба його брати в свої руки, треба його вчити, тому що я вважаю, що це як колись були комп'ютери. Якщо ти не навчишся ним користуватися, то, ну, вибач, але ти будеш пасти задніх. Ось, ми користуємося, в більшості це генерація зображень, або щось поправити, покращити якість, це витрати часу просто неймовірні, ми скоротили це. От, і...
2: Але як ти ставишся, ну, до самої ідеї того, що це, ну, типу, ілюзія, да? Це просто згенеровано штучним інтелектом. До прикладу, якщо ми говоримо про якісь... там різні культурні теми, чи ще там щось, коли там фотографи там його застосовують. Ну, типу, коли в мистецтві це ще якось виправдано.
3: А я навпаки в мистецтві не
2: особливо,
3: можу.
2: Коли вони там маркують це. А от коли ти рекламуєш, ти, тобто ти по факту маєш показати
3: справжній товар.
2: Справжній
3: тут
2: товар.
3: Я погоджуюся. Взагалі, я вважаю, що це крінж. Тако редагувати якось свій товар або генерувати його з нуля, це, ну, цього не має існувати, тому що ти обманюєш. Це, я думаю, колись ми до цього дійдемо, що це прямий обман споживача, і так робити не можна. На щастя, от, наприклад, Інстаграм, він маркує контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Тому тут на це треба звертати увагу, але це теж можна обійти. Ось.
2: А шаблонні тексти?
3: Мені
2: я знаю, чим тригернути СММ-ника.
3: Ну, я реально не розумію, ну, чого, на що це робити? Ну, навіть штучний інтелект можна навчити писати не шаблонні тексти. Але, ну, люди цього не роблять.
1: Я думаю, шаблонні тексти просто пише якийсь один бот, і це робиться, це автоматизовано, мені так здається. Ну, це було принаймні логічно.
2: Та ми сьогодні з Андрієм прослуховували один контент, і такі майже в один голос. Це чат GPT писав. Ну, типу, настільки клішовані звороти, так. Ну, типу, що ти просто їх чуєш, якщо ти з ним працював.
3: Це
2: типу.
3: Не про копірайтинг, це про штучний інтелект. Оцей зворот, це не про.
1: Було б страшно, якби ти зараз запитала.
2: Взагалі, все, що це
1: на якесь
2: тепер.
1: Питання дала відповідь. Дуже хороше питання. Я вам дуже вдячна за нього. Одразу видно глибину вашої думки і польот.
3: Можу згенерувати вам PDF-файл або надіслати PNG зображення.
2: І це буде не тільки зручно, а ще і пішли швидко.
1: 2029 рік не за горами.
2: Лос-Анджелес.
1: Каліфорнія.
2: Добре, Катя, давай тепер більше про зворотній бік. Все ж таки ми сьогодні торкнулись на початку його трішки, але розкажи більше. Ну, типу, як жити в цій діджитал-рутині і не втратити кукуху?
1: Що з діджитал-детоксом?
3: Ну, digital detox у мене настав тоді, коли у мене почалися проблеми зі сном. От тоді я, як мила, почала відкладати телефон за декілька годин до сну. До того, ну, це був жесть. Ти цілий день в телефоні, а потім ще хочеться позалипати на своїй сторінці, в Reels зайти, в TikTok, але це приходить, коли приходить усвідомлення, що на твій ментальний стан, на фізичний стан діє дуже погано, тоді ти вже йдеш не в Reels залипати чи в TikTok, а вже йдеш на прогулянку в парк, або читати книжку, або, ну, світ дивитись. Тому що насправді натхнення рідко приходить просто з соцмереж. В більшості натхнення приходить з життя. І, ну, якщо не мотивує жити життя, то треба хоча б мотивувати себе тим, що от натхнення до роботи прийде з життя.
2: До речі, але це дуже цікава історія. Зараз часто обговорюють те, що є така собі, ну, там, умовно її назвемо дофамінова ломка, да? Так, коли постійно ти в онлайні, в тебе ти там скролиш, в тебе ти тут бачиш, реагують на твій контент, там ще щось, тут просто щось гарне, і в тебе цей дофаміновий пік постійно-постійно, а потім ти розумієш, все, більше не можу, і йду гуляти в парк, і в цей момент в тебе починається що?
3: Вже
2: проживала
3: все.
2: Таке чи ні?
3: Насправді, в мене з моїм ментальним здоров'ям складна історія. От я і лікуюся антидепресантами. От тому мені зараз я ловлю просто безмежне задоволення, коли я не в телефоні. Тому що рано чи пізно це станеться, що тобі набридне, і ти вже не зможеш просто в нього дивитися, і тоді ти просто йдеш і втикаєш в одну точку, в дерево, небо, в море, куди завгодно, аби не в телефон.
1: Бачиш, як ми, до якого ми висновку дійшли нещодавно на ранковому шоу. Яким би красивим не був віртуальний світ, і яким би неприглядним не був реальний світ, але тільки в реальному ти зможеш смачно поїсти.
3: О, це правда. Поїсти я люблю. Можливо, тому я працюю в хорці.
1: Таке питання... Що б ти порадила починаючому блогеру чи, можливо, починаючому СММ-нику, от як професіонал, а хтось тільки задумується над цим, але не знає, з чого почати, чи, можливо, боїться, не впевнений в собі. Яка от від тебе основна порада?
3: Цю пораду я недавно застосувала до себе, зробити цей перший крок по приколу. Тому що якщо ти боїшся, якщо ти маєш безліч сумнівів, ти, відповідно, знаходиш безліч відмовок в своїй голові, чому те чи інше не почати робити. Наприклад, не почати вести блог. Зробити це по приколу. Я почала так вести свій блог, насправді, тому що я завжди знаходила так само безліч відмовок. В мене немає часу, мені потрібно приділити увагу іншому комусь або ще щось. А що про мене подумають? Та я зробила це по приколу, я не слідкувала за цифрами, ні за чим, просто ловила від цього щось цікаве. Все.
2: Це, як ми з Андрієм любимо казати, наші головні суперсили і те, що нас тримає нам кукуху, це гумор і харизма. Харизма і гумор. Ми їдемо або на одному чомусь, або на іншому, а між цим на каві. Отак.
1: Ну і рілзи з котиками.
2: Обов'язково. Смішні відео, без цього нікуди. Добре, Катю, на завершення в нас є традиція. Ми робимо такий бліц для наших гостей. Питання короткі, відповіді можуть бути різні. Ти вже дивись, як, що тобі захочеться на це сказати. Так, Андрію?
1: Так. Що б ти обрала особисто для себе? Інстаграм чи Тік-Ток?
3: Інстаграм.
1: Чи Фейсбук?
3: Інстаграм. Інстаграм. Я не люблю Тік-Ток. Я була з тих людей, які сподівалися, що його заблокують. Може, мене хтось почує.
1: А що ж так?
3: Не люблю Тік-Ток. Не мій формат. І...
1: Окей, окей. Ну, може не пояснювати, це ж таке. Що б ти обрала? Реанімувати закинуту стару сторінку чи створити нову?
3: Нову.
1: Вай.
3: Ну, тому що реанімовувати дуже важко. З нуля, мені здається, легше.
1: Угу. Один вірусний рілс чи 10 стабільних сторіс?
3: 10 стабільних. Будь-чого. Угу. Стабільність краще, ніж рандом.
1: Головна якість хорошого СММ-ника сьогодні – це?
3: Бути в контексті.
1: Як все просто виявляється. А ми тут сидимо, бізнес-плани пишемо. Окей, головний ворог продуктивності СММ-ника – це?
3: Будь-що. Дух, прокрастинація, телефон, ну будь-що.
2: Котик, який гарно спить в тебе на колінах. Книжку, яку ти нещодавно купила і ще не брала в руки, да?
3: Будь-що.
1: Скільки годин екранного часу на день у твоєму телефоні?
3: На жаль, дуже багато годин. Ну, для мене це дуже багато. Годин 9. Я хочу 3.
2: Я себе тільки що відчула святою.
1: Ну,
3: скільки?
1: Юна, чекай.
2: В мене півтори.
1: Ну, півтори. В когось офіс просто в телефоні.
3: Ні,
2: але ж мене не питає, скільки я перед мікрофоном часу проводжу.
3: Але я ще дуже багато роботи виконую з ноутбука. Більше, ніж з телефону. Я не знаю, що іде не так. Ми колись про це подумаємо. Але сплю я по 10 годин.
2: А як?
3: Режим. В 10 я лягаю спати, і я сплю аж до 8. Але потім, на жаль, це отак робити не можна. Це підвищує тривожність. Я заходжу в телефон. Це в мене звичка, дуже погано. Не рекомендую.
1: Угу. Для тебе відпустка без телефону – це міф чи таке може бути реальністю?
3: Це реальність. Я от переконалася минулого року. Перший раз пішла відпустку без телефону і планую скоро йти знов.
1: А чекай, а як же зізвонитися з коліжанками?
3: Ні, ну то що, ми не поговоримо пізніше. В мене взагалі є мрія. Я хочу поїхати кудись в ліс. Ну, але в будинок, бо я не виживу в палаці. І от без телефона просто кнопочний, знаєте, щоб якщо що, там позвонити на мене на бомбі.
1: Окей. Найбезглуздіша правка, зауваження, докір від клієнта, який ти тільки чула в свою сторону.
3: Мені не подобається, перероби. Все. Там нема більше далі нічого.
1: Якщо тобі буде легше, повір, ти далеко не єдина, хто це чула в своєму житті. Да, Юна?
2: Так.
1: Соцмережа, яку ти таємно видалила би зі світу, але мені здається, ти вже відповіла.
3: Тік-ток.
1: Тік-ток. Якби не СММ, і взагалі, якби не діджитал, не цифровізація, чим би ти в житті займалася?
3: Пекла булки. От я кажу, що якщо я колись вже зійду з розуму в діджитал світі, я піду пекти булки солодкі, смачні, кардамонові.
2: З корицею.
3: Корицею, так.
1: Але ж зараз це теж автоматизовано, там шиїв впроваджують.
3: Ні, треба таку, знаєте, трушну, локальну, маленьку, красиву, в якомусь такому, та в такому якомусь скандинавському стилі, де нічого зайвого.
2: Але думаєш ти як СММ-ник, образно зразу.
1: Наші булки. Лише на цій сторінці. Так, в мене все.
2: Отже, шановне товариство, сьогодні в нашій студії була Катерина Бадьора, СММ-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії в соцмережах. Ми в цьому переконались, а ще дуже весела і позитивна людина. Дякуємо тобі,
3: дякую,
2: Катерина,
3: дякую
2: що ти
3: вам
2: сьогодні завітала до нашої студії і так щиро поділилась своїм досвідом і взагалі тим, як бачиш цей світ.
3: Дякую. Дякую.
2: А ми з вами не прощаємося, шановне товариство. Сьогодні четвер, половина дня вже пройшла. Не перемикайтесь з Терен FM. Ми нагадуємо завжди про те, щоб ви турбувались про себе,
1: про свою безпеку.
2: Про свою безпеку. Перебували в укриттях, не ігнорували повітряну тривогу, не забували донатити нашим збройним силам, підтримувати їх. Ось, аж завдяки їм ми сьогодні можемо сидіти в цій студії і приємно говорити про речі, які нас цікавлять. Тож, з цими всіми побажаннями кажемо вам, почуємось згодом.

0: одного разу у студії.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMCost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

майдани, разом виходили на майдани. Борітесь, поборете, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі, всяке було вчора і нині. Та що б не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила,

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Поки ми всі займалися своїми справами, технології зробили ще один крок вперед. Китай поставив основні літі-компоненти для наземної вітрової турбіни потужністю 15 МВт. Це стало важливим етапом у розробці надвеликих компонентів для наземної вітроенергетики, повідомляє Science & Technology Daily. Компоненти призначені для наземної вітрової турбіни потужністю до 16 МВт із подвійним живленням і включають корпус підшипника та основні литі деталі. Ця поставка демонструє постійні зусилля зі створення більших земних турбін, здатних виробляти більше електроенергії з кожної установки. Корпус підшипника та основа є ключовими частинами конструкції турбіни. Вони повинні витримувати велику вагу обладнання, а також сили, які виникають під дією вітру та обертання лопастей. Навантаження від лопастей передаються через ці компоненти до генератора. Це дозволяє головному валу турбіни стабільно обертатися під час роботи в умовах змінного навантаження. Одна турбіна може працювати на різних рівнях потужності – від 13 до 16 МВт, що дозволяє їй адаптуватися до різних вітрових умов у різних місцях. Така гнучка конфігурація також робить турбіну придатною для регіонів, де швидкість і характеристики вітру значно змінюються. Вища вихідна потужність дозволяє розробникам краще адаптувати продуктивність турбіни до місцевих вітрових ресурсів. Діаметр ротора турбіни становить від 240 до 260 метрів. В залежності від конфігурації, її можна встановлювати на вежах заввишки від 135 до 190 метрів. Величезний ротор дозволяє турбіні охоплювати значну площу під час обертання лопатей, завдяки чому вона може захоплювати більше енергії вітру з однієї установки. Лопаті охоплюють площу приблизно 53 тисячі квадратних метрів. Science & Technology Daily зазначає, що це приблизно дорівнює площі 8 стандартних футбольних полів розміром 105 на 68 метрів кожний. Внутрішні дефекти, які можуть бути незначними у менших литих деталях, на таких масштабах можуть стати серйозною проблемою. За даними Science & Technology Daily, успішна перевірка та поставка компонентів демонструють можливості у сфері досліджень, розробки і виробництва надвеликих литих компонентів для вітроенергетики. Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Оберлінського коледжу створили крихітний пристрій, здатний зламати систему бортового комп'ютера пасажирського літака. Пристрій розміром з монету безпосередньо підключається до зовнішнього порту на пасажирському літаку Boeing 737, який з'єднується з бортовим комп'ютером керування польотом та багатоцільовим блоком керування дисплеєм. За інформацією Wired, пристрій, який вставляється в один із портів, що використовується авіамеханіками для перевірки та діагностики авіоніки, достатньо малий, щоб міститись під захисним ковпачком і залишитись непоміченим під час планових перевірок. Пристрій перехоплює сигнал між терміналом в кабіні пілотів, який дозволяє їм бачити та вводити дані, та комп'ютером, який фактично керує навігацією літака, автопілотом, розрахунками характеристик та іншим. Ідея з'явилася ще всередині нульових, коли дослідники експериментували з дистанційним зламом автівок. Тоді в них і виникло питання, чи можуть бути літаки вразливими для подібних атак. Оскільки сучасний комерційний авіалайнер коштує чимало, дослідники вирішили пошукати вживані авіаційні запчастини за зниженими цінами. Згодом вони зібрали повноцінний комплект авіоніки для власних експериментів. Пристрій також може підключатися до інтернету через бортовий Wi-Fi, що дозволило дослідникам віддалено отримувати доступ до авіоніки літака. Таким чином науковцям вдалося перехопити, змінити та підмінити дані та команди, які передаються. Це, зокрема, включає зміну показів температури повітря назовні, ваги літака. Введені в систему подібні некоректні дані можуть вплинути на злітні характеристики. Це являє серйозну загрозу для сучасних літаків. Подібний розробленому пристрій також може дозволити зловмисникам непомітно змінити план польоту і домогтись відхилення від запланованого маршруту. Це можна зробити вніше зміни непомітно для пілотів. Початково дослідники пропонували заблокувати сервісний порт, а потім покращити ізоляцію електричних систем і додати криптошифрування, щоб запобігти імовірному зламу системи бортового комп'ютера. Однак вони занепокоєні тим, що в Boeing не будуть робити нічого подібного, оскільки подібні масштабні зміни витратні і можуть зайняти не один рік. Це можна побачити на прикладі деяких літаків, які перевозять вантажі та пасажирів, однак оновлюються за допомогою дискет 3,5 дюйма. Лінійка доступних носимих пристроїв Xiaomi готується до поповнення. Нові Redmi Watch 6 Lite та Redmi Watch 6 Active знову опинилися в центрі уваги після того, як інформація про них потрапила до бази даних одного з угорських інтернет-магазинів. Витік дозволяє сформувати уявлення про позиціонування та технічні особливості новинок, які прагнуть зміцнити позиції бренду в нижньому ціновому сегменті. Модель Redmi Watch 6 Lite є оновленим варіантом базових годинників. Пристрій оснащено прямокутним OLED-екраном з діагоналлю 1,96 дюйма з роздільною здатністю 410 на 502 пікселів. Виробник зберіг ємність акумулятора 470 мАч на годину, при цьому оптимізувавши ергономіку корпусу. Набір сенсорів охоплює стандартні для індустрії метрики, пульсометр і функція SPO2 та моніторинг рівня стресу, акселерометр, компас і датчик освітленості. Важливою особливістю для бюджетного класу залишиться підтримка Bluetooth-дзвінків та вбудований GPS-модуль. Корпус пристрою захищений від потрапляння води, а заряджання здійснюється за допомогою проприєтарного конектора. Цінове позиціонування моделі в Угорщині становить трохи менше $70 або 2800 гривень. Для порівняння, базова версія вже представлених у регіоні Redmi Watch 6 доступна за ціною близько $106 США, а варіант з NFC обійдеться у 126. Функціонально Active-версія запропонує пульсометр, SPO2 та понад 140 спортивних режимів для відстеження тренувань. Вартість моделі, згідно з даними локального рітейлера, становить близько $45 США або 1800 гривень, що робить їх доступнішою альтернативою лінійці Lite. Друзі, новини технологій завершено, але сама історія лише набирає обертів.
1: High-tech news. High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. У Голосіївському районі міста Києва внаслідок падіння уламків БПЛА загорілася будівля бізнес-центру. Екстрені служби усувають наслідки падіння. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Після масованої нічної атаки у Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Наразі в столиці працювали сили ППО. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до оголошення сигналу відбій повітряної тривоги. Раніше Кличко повідомляв про падіння уламків російського дрона на території нежитлової забудови. Внаслідок цього виникла пожежа. Російські війська завдали 9 авіаударів по Краматорську, поранено 11 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Внаслідок авіаударів пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торгівельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру. Інформація щодо частини місць влучань і остаточних наслідків ще уточнюється. На одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. Комунальні служби працюють на місцях, прибирають уламки та ліквідовують наслідки ударів. Через масштабне відключення електрики на Сумщині та в обласному центрі зупинилися тролейбуси. Про відключення повідомили у АТ «Сумиобленерго». Також у зв'язку з перебоями в енергопостачанні 20 серпня з 14.07 знеструмлені об'єкти КП міськводоканалу. Тільки-но ситуація стабілізується, як водопостачання буде забезпечено у звичному режимі. Як повідомляється, масштабні відключення в четвер фіксують і в Чернігівській області. Там електропостачання припинилося у Крюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головну небезпеку під час масштабних ворожих обстрілів становлять балістичні ракети, тоді як ефективність збиття крилатих цілей досягла 93%. Він зазначив, що у столиці та населених пунктах Київської області триває ліквідація наслідків ворожого удару. У Києві, Броварах, Борисполі задіяно понад 600 співробітників ДСНС та поліції. В результаті атаки в столичному регіоні зазнали пошкоджень 30 житлових будинків, дитяча лікарня, дитсадок і школа. Президент висловив співчуття родинам загиблих, підтвердивши, що в Києві жертвами обстрілу стали 15 людей. Зеленський наголосив на важливості надання повної медичної допомоги усім постраждалим, а також закликав міжнародних партнерів не замовчувати терор проти цивільного населення та посилити реальну підтримку для захисту життів в Україні. Російська Федерація все частіше випробовує рішучість НАТО та партнерів, порушуючи суверенітет сусідніх країн та розширюючи загрози війни далеко за межі України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга після нічної російської атаки. За його словами, під час атаки на Україну Росія знову порушила повітряний простір Молдови та Румунії. Крім того, російські війська вдарили по пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні. Собіга вважає, що це не одиничний інцидент, а частина навмисних та системних терористичних дій Росії. Він підкреслив, що Росія поширює ризики війни за межами України. Собіга наголосив на подальшій співпраці з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Молдови і міністром закордонних справ Румунії. Вони мають намір посилити регіональну відповідь на спроби Росії розширити почату нею повномасштабну війну. Європейські лідери, урядовці та дипломати відреагували на масовану атаку Росії по Україні в ніч на 20 серпня, наголосивши на необхідності посилити підтримку України. Про це повідомляє «Укрінформ». Російську атаку засудили міністр закордонних справ Естонії, міністр закордонних справ Литви, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка ПАРЕ Петра Байер, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та президентка Молдови Майя Санду, яка засудила російську атаку на Україну і закликала посилити тиск на РФ, щоб зупинити війну. Вона також нагадала, що повітряний простір Молдови був знову порушений, а на території країни впав безпілотник. У Києві метро тимчасово працює з обмеженнями. Зміни стосуються червоної та зеленої лінії, повідомили у КМДА. Пасажирам варто враховувати їх під час планування поїздок містом. На червоній лінії рух організований залежно від напрямку. У бік центру поїзди курсують від станції Академмістечко до Театральної, у зворотньому напрямку – від Арсенальної до Академмістечка. На зеленій лінії поїзди наразі курсують двома окремими ділянками. Рух здійснюється між станціями Сирець та Звіринецька, а також між Осокарками та Червоним хутором. Таким чином, наскрізного руху на окремих ділянках зеленої лінії немає. Пасажирам, маршрути яких проходять через обмежені відрізки, варто заздалегідь планувати альтернативні варіанти поїздки. Режим роботи метро може змінюватись залежно від ситуації, тому перед поїздкою варто перевіряти актуальні повідомлення Київського метрополітену та міської влади.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, в Україні у п'ятницю, 21 серпня, опади не прогнозуються. Лише у північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою плюс. Вдень на більшій частині території підніметься до плюс 35, плюс 37 градусів за Цельсієм. На південному сході буде дещо прохолодніше, плюс 30, плюс 34. У Києві завтра збережеться спекотна і суха погода. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 20 градусів, вдень до 35 градусів вище нуля. В області вночі без опадів, удень місцями можливий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, вдень сильна спека, по області плюс 35, плюс 37 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Тримаємо руку на пульсі подій. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Ще обов'язково почуємось.
0: ТРН-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Так звучить твоє місто.

0: out your back. The map is not there. No, I show up at your chat there.
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.

обожнюю твій сміх, і ми не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Довгості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ти скоче, аби ми зламали тейпу. Вав тобі заряду не полікоття попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

сведе лабіринт думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.